0: indah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
1: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi ada segi coverage itu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia. Kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: doh belajar so cikgu Bebrin.
1: Oh, pemane de taon ko ih toko bogo ngan ko na toko bogo sebab walaupun ko ih mo kiladang 2004 istapuro adin walaupun yo di maat pakai ko ih mo ogi pengalaman kale ko ih mo yo mongin pemane di ko ih yo mongin pengalaman do ko ih mo kilapu alus puan nya mane tunjuk aja de so yo no ti
0: Oni nyam asong kira ingan mo tungang soan pemane so cikgu Bebrin.
1: Oh, besukur eh, besukur. Cukup menuas pasotin lah nyaman. Dapat tak musuhan pengalaman. Atau musuhan pengalaman atau dua titik. Pengalaman atau penai-nai keluarga dua titik.
0: Sepanjang yang Pulau Solai itu, podogi masalah masa ingat Pulau Solai?
1: Masalah kok ingat Pulau Solai itu sebenarnya. Pengangkutan kok iya. Pengangkutan kok iya sebab kok iya pakai olan sikim, olan sawit cukup juga. Cukup juga jadiin masalah le nyam semua ke inun di sepe kedai pelayaan di permintaan bogo ke imo ni ke imo terpaksa ulang alik ulang alik ulang alik nyam pakai moto moto moyo nyam moto balut tapo dua guni ni cedok puan jadi terpaksa le ulang alik biasa agi olan on jahat olan jahat mungkin takal onu ijan olan one berpak berpak one ijan one licin nah masalah ke sebenarnya
0: ju ini harapan dengan tuduh Pimulah Solai.
1: Harapan duduk

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, nain hapan.
2: Pakai FM G07.2 dan FM G06.G.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 di bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk.

0: Nelara, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G0G.Susu dahin FM G06.G.
0: Kerana hati tepat pukul G 40 saya minit bulat dah. Aku senggerita mati pecah alam segmen tam. Ngedah ni hati segmen kelia ya. Okey, info kelia sang kusi menitam lim hati G. Info alang naiman Kuala Lumpur. Nyati bergu daletam alang kira dang pecah pala kelia separuh akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 menudolot ni pekalah tim alang naiman Filipina 2-0 ya alam aksi suku akhir ha stadium Titi Wangsa dah halam dia. Ani langsung na hati skuad alang Ahmad Jais Baharudin ajan ani di sang pesuk dahin regu alang ne menyama. Tino tim nyama ni di udang pekala tim alang ne men India 2-0 alam kliah aksi suku akhir. Alang wakil regu daletam hati Muhammad Syahir Muhammad Rosdi Tekong Rah Farhan Adam pengumpan dahin hati Muhammad Azlan alias perenjam ya. Hati nusik kata dalam tulungan nunun tusah jaka dalam main alang jadi menang alam kumpulan A Cihmadi tina dalam ala lim markah alang unaloh hati puluh pitan kesih 15 pitan. Okey, nana hati ji dengah halang unaloh dengah alang naiman Kuala Lumpur. Lalu dengah halang kedua sang keri sang kunci menitam hati alang naiman Miri. Pasukan gabungan BSJKD and akasi KDNKA dahin P BIPS alang menang alam petading futsal Piala Ketua Polis Daerah KPD Marudi 2026 menudeloni kira dang lawan dahin sayap pasukan alang habe alam kejohanan tedau pelamai peringatan hari polis alang kedua atu pulpitan ha marudi donam alang lalu di. Okey, pasukan CIDB alang menang lubun 2 lahu lubun 3 ihati hipun men balai polis long lama beluru bario dahin pasukan bilok ya. Alang manau hadui kelihatan ni hati alang naiman BSJKD KDNKA dahin PIPS daerah Marudi alang anhana ha gelangkan tertutup sekolah jenis kebangsaan C Sungai Jaung matuh menpukun saya jima atang pukun 4 lewit pukun 4 lewit ya hati tino te 60 telok dah alang main melawin pitan pasukan hati alang hang dalam pengawal kanan rendah polis dahin pengawal am alang uala bahagian alam petading ani. Lalu hati Inspektor John Rimau alang naiman pasukan BSJKD alang andaha kira mauk aran alang mauk kira penjaring alang paling kahum alam kliah ani di dahu hati Korporal Amira Abu alang dah milih jadi pemain alang paling hayu alang kliah alang bayalo. Okey, nyo dah bara alang dalo mendalo alang nai ngatun hadu ya tapak kliah ni di. David dah na kliah ni hana ja kira miat kira te hang ji dah hinji dah hin jadi lasan ja dah dang nelana hi kena kebakat alang andha jadi wakil alang nai men IPD Marudi alam kliah alang habe heti Piala Pesuruhan Jaya Polis Sarawak. Okey, alang mekap kliah ni alam peluang naik hati Ketua Polis Daerah Marudi DSP Nur Azain Muhammad Jamil. Okey, nonton naik hati dengar kliah alang kusi menitam lim hitam dan peci alam segmen nanih te jaka alang pialan te dau jima. Okey, aku senggeli hitam kelarah jaki kelenghi lagu alang kenan mata lagu hati jatuh cinta lagi menitam ling alang kelengi radio kayan jaka ani ya.
2: Kelengi nah radio kayan Miri FM.

kidang menribulai koi angkasih nunok dua gua ni telok ngawin kahum kenep deh.

0: kahum di nakalok puyo dahin
1: Allah
0: tenggutan lah
1: Amin
0: Nenen pengnuni di

hati alam sidang media taklimat krisis global Tamiya Ahli Pejidahin Yang Bahagia Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Menteri Ekonomi. Okey, kerana hati melekat minit nampak tam semekap lasan tam hati segmen ngarah luan dahin hapan bi hati tam sempejohan tepat pukul telur alam segmen tamalang kedua hati segmen pejidahin keluar pejidahin DJE ya. Aku dijarin mai saya kenap men itam malang paen peji dahik dara telo jaman ini matoh men pukul 2 ateng pukul telo levi. Okey, lagu lang mekap lasan tam do ni hati ji lagu alang kenan lawing san hati lagu doh mawang men itam lim. Saya kenap pesuklaan, bye bye.

lebih. Ya, sen hadau temah peji dan naik kami Radio Kaya Amir FM atas lama segmen pilih kaya peji di hina kelau. Ya, dalam Clara lebih do ani perlupitan do bulan lima. Saya kena men kelak lang temah peji dan naik kami. Jan hadau men kelak lang majusu hadau tua dalih awan trote atas lama Facebook Radio Kaya Amir FM. Saya kena payak men kelak lem.

Ja nyenang sayu hadir ke latinan. Mengsa besar-besar kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Bila umat, bila kita, teka bang nak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa jita nama dengan Halawi Alangan Alicia Pauna Salin Adahin Anak Basa.
2: Saya kenap manika usun selovi men itamlim akui Alicia Baun halam dengah lebi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Tek tusu acara ala andhakna petgu dau kenana keputraan rasmi yang di Pertuan Agong peringkat Sarawak 2026 habetong matoh menpluji atang pelupat dau bulan 6 ani. Timbalan Menteri Belia Suka Nadahin Pembangunan Usahawan Dato' Jeral Rentap Jabu Bara acara anani hatih betong kitchen pameran Raja Kita Kutbahas Dahin Majlis Kesyukuran Agama-agama lain. Dalolahu na Majlis Kesyukuran Majlis Jamuan Teh Dahin Konsert Rakyat. Majlis Jamuan Teh seendahakna tek pelupat dua bulan enam ani dahin alang nai nepak yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Behman Ohanan alang sampai jadi Majlis Kesyukuran Agama-agama lain ihatih Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. 5,000 hakai alang senai nepak konsert rakyat alang ena tek pelupat dua bulan enam ani. Dato' Jeral Baranunan alam rakaman tengaran Pejudahin Sarawak FM HRTM Kuching. Ji dahatnya men Institut Kemahiran Mara IKM Matai Tavin Alam Tusah Alan Alun hak kilometer 22 Jalan Kota Samarahan Asajaya Pedah Levi Dah Lemdi. Ngioh dahun pemangku Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Barry William Putra Iman Zul Hakim Abdullah umun 22 alam pakai motosikel naik men kampung endap tepala sebuyau petung dahin jiluri men alan pehura ala pukul 4 lewi dah lemdi. Iha matai hak ngavan anan tavit kahungna ga ayak. Dah alam dribaluri nusi tega. Patai lakianan andhageri tepala unit forensik umaprah ayak Sarawak jadang enyapa dahin siasat. Kes anan ansiasat haida section 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Itam peji alam laporan persidangan Dewan Undangan Negeri. Persidangan tedau alang kenem tengaran unak loh penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke pelupitan dah lemdi nginang pat Menteri Pahalum dahokna alam peng anan. Menteri Anan ihatih Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Saga Huiin dahin Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi. Dua Menteri Laan, Menteri Hak Jabatan Premier Dato' Sri John C. Kitayai dahin Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin. Persidangan Dun Sarawak endah sabung jihmani tek dau alang ketusu. Unit Keselamatan dahin Penguatkuasaan UKPN Sarawak uhna kuri-kuri hadui jarun bulan pluji duman lalaudi. Menteri Hajabatan Premier Sarawak Dato' Sri John C. Kitayai Bara hadui anan melawin op bersepadu LPG Telok Duman 2025 dahin ops LPG G Duman 2026 hak lawas. Behman Ohanan, operasi pemantauan dahi penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit komuniti Fasaji Duman 2026 hak Kuching dahin ops blokers 5 Duman 2025 hak Batu Belat Tanjung Bako. Kena UKPN lahu nyadui peji dahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup KPDN ngejeloh optiris bersepadu 4.0 jadang nyekang hadui geri nyilem dahin salah pakai bareng alang elavat legahna. Dua kletet hadu siasat uh endah buka melavin sala emtek lisin geri luri taki dahin ngavan melok bareng alang elawat legahna dahin limna belegah ihatih 242,000 ligit. Dengah ani man redokayan Mary FM. Unit Pengurusan Imigresen Dahim Buruh Ilmu 66 sesi kemaskini industri hak dalai Sarawak dahin nyadi peji men Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak, Jabatan Agen Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dahin bakai strategik hak be. Menteri Hajabatan Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai Bara hadui anan ansukung dahin melavin lim dahak alam berguna jarun duman 2024 atang keraini. Ngioh dahun nak dah lemdi hadui tengayat anan ena ja pemain industri tek sistem ngioh proses dahin hipun pengjam marung peraturan alang en perlu ja dahak melai ngioh dahin na sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA dahin sayu. Duman alang lalau di kehumnam program khidmat hawang endahakna hak sibu miri dahin hak bintulu. Kementerian Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak ngenap dahak nyam alang sekolah hak sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS and Ukhava ala pelesa sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Sagahui Inbara hadui anan ena jadalo empat telungak tusah pejo sekolah tepala institusi pengajian tinggi awam IPTA dahi mutam sektor perkhidmatan awam. Pelitah Negeri Lahuh akai dahak nyam sekolah antarabangsa mesti ala subjek bahasa Malaysia dahi sejarah jadi syarat tambahan. Ihak baranunan tegu sidang media menuh pehalum dahokna hak persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hak Kuching. Dato' Sri Roland Lahuh Bara, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Nurepas Sarawak Skill, dengna rekod enrolment ihatih 2,300 sayak pusaya dah nyam sekolah alam bulan 4 duman 2026. Pusat anan dan miat uge jilibu 673 kunan nyadui alam naik mentelok atuh 25 syarikat hadale Sarawak. Anan ihana jitada alang sayu man institusi anan alam mihat hadui ngemaju pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational TVET ha Sarawak. Kelunan bangu hadale Sarawak an akai sedia petelunga julundau alang telapau lasu dahi megang pesuluh monsun barat daya. Tuk anan matoh jadi te pelupat 25 di dahin angkyo pa'ana jadi atang bulan pitan ani. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Bara jarun musim anan di Naiman Barat Daya. Tuk anan dang naju lundau lasu dahin emte usan hak tatah dale Sarawak. Bi usan dahin bahui belare senjadi huina hak banget utara Sarawak pedajihma tavit fenomena garis badai. Khairul Najib baranunan tegu RTM pehubung ihak hak Kuching. Polis tahan jilake mendalih ani umun 50 duman jadan tulung dalok siasat kes hadui sipai alang te uvung nyiat dahin nakau kelita hak bulatan Times Square jalan Cina Miri Tegudau Migudi. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah alam media bara lakanan anha tahan te dau alang piah. Ihalahu te kuri-kuri rekod hadu jiak melavin kes hadu sipai nakau kelita dahin salah marung dadah. Alam pukun pitan 65 minit jihma, jidoh dahin anakna penga alam jiklita, empayana dua laki alang emnalana anan mutam alam kelita. Dua lakian lahu meteyu hak keran dawa dan geri dawa lap empayan dawa endah lekat tatah miripak. Polis dan pesuk ngeluak kelita anan dan kes anan ansiasat haida seksyen telok pita lima / telok pitan tusu kanun keseksaan awin na hadui sipai alang te uvung nyiat. Nunana lim dengah lebih Redo Kaya Miri FM alang Ratna Saimin dahi Muhammad Al-Hadi Syamsawi Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena man Alicia bau nalang salin di na basa dengah man tam lebih ni dengah dengan keriangwa dek jangka alang piah jima.

0: Ya, so kenapa nak daharina telah alang tak ake lagu Amin ni alang kenan Rosiana Uranan deh ya. Saya kena menarin telah pejuang tandan berduri. Hajak na sawit tak kurang. Okey, kisah Oman telah lima telah mengklarah puji dari doa kaya Hana Miria FM lebih ni.
1: Keren mari ke nyambi ke kan kita nyambi manta kenen nak ji pengalaman ala ke om hado teguh ka namo nak de
2: saya ke tuji sik lawan dia.

0: RM100 kepada penerima yang layak.
1: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.

0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas.

0: Mahsyar.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata, harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
1: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.

0: Kalimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
1: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
2: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas melampau dan cabaran kesihatan.
3: Pelan-pelan kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
2: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turun maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, saya nak mana kalau ni bertemu pejirin dan kami Ridho Kaya Amir FM di tengah anak pembohong ruang atau jangka alang pihak ngwa jima.

Ya, yeah, saya tak dalam lagu lagu mai aku kau hai ka alang kena Floren bulan alang na tu hatah dalam lagu anan ya na just from an hemang. Okey, saya minat dalam payan datang buka lah 6 lebih macam tu kalau ngak layu nak buka 6 lebih bidayu man RTM Kuching macam program dahin 2 jam malang ul lalu perlu telok jam tejo tokani wi nak mentrok lengaran anak Sarawak. Aran Stadium Negeri hipun aran Wang Mariang. Hati hadani deh Stadium Negeri anu de aran nak jadi Stadium Mataha Arifin. Jadi anan hina utat alang ane perintah Sarawak na dehin ote ngakun mode aran Stadium Negeri te pala Stadium Mataha Arifin. Menteri Belia Sukan dehin Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara anan hina abantam nen rana hadui lang kenal urip pada Datuk Haji Muhammad Taha bin Arifin. Hati hak lang pengasas Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS dalam meduman pelupitan 74 unak de alangayak na menbe bagi hadui na ngemaju sukan hui na sukan membol tak lemah dari tamat Sarawak dehin ya bara Sarawak taklim ke tula tak lem lebat anak liah sukan masuk na api nama G dalam piala FM Malaysia Duman Pelupitan Pitan Puluh Dua wana api nama G dalam masuk ma dara telok penggal Duman Pelupitan Pitan Puluh Duman Pelupitan Pitan Puluh Pat dehin Duman Pelupitan Pitan Puluh Dua jadi anan balai dahun na teguh ada hak te pelong hadui te mude aran Stadium Negeri anu de jadi Stadium Taha Arifin Doni Dahak Kuching. Dalam tentuan saya kena awin pan peji dehin kami Ridho Kayan Miria FM dan ampayan telok petat dehin pahabungwa Ajima. Ya te Haji dah alang api hantam tumun doa ni hana saya utam padek harta tam awin harta dengan tam pebeh dengan tam milo. Dahin hitam pada bakeh alang upeji dahin telo adang hitam ilo kaluina. Bi hitam kelunan pada rasa daripada pada kepercayaan anan alang tusah antam pebe. Jadi anan jadi dah alang piah antam pelamana lebih ane. Mana ku sunukong mei suka nak man kelok lem dahin pahabung wak jima. Dia ni lagu 7 menit tam lem. Dahin saya lebih saya kena. Lagu lipang lang kedaro si Anaurai, hapak u program tam, lebih ane, men RTM Miri, Pabung Jima.

ekonomi. Sarawak terima pimonog ni 0.24 juta pinomi dan suku sebungas Sowak 2022. Sarawak kakat 22 jawatan kuasa keroja penyedia sukan C 2027. Dan itu yang YFM Bidaya Dabur Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi Dabur Nukar Kang Sinabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngumi, dua salam Malaysia Madani.

Sarawak pidara selangkah pigatu imej jaji hub acara dagang dengan pinami. Sarawak rekod ni pen 2.4 juta pimanel pinami suku Sibunga Sawa 2026. Sarawak munah 22 komiti kerja penyedia sukan si 2027. Ketia Galang Matanu susun Badan Muhammad Al-Hadi bin Samsawi masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Bagi lagu mesu kumpulan The Rolling Guys, lagu berkenaan Tetap Konatong dengan ini lagi kumpulan The Timpong Wang Sewa 80-an dan lagu dengan RTM Wang 80-an Sanjaya kumpulan The Commotion. Kita dengar lagu mesu kumpulan The Commotion di lagu berkenaan Dunia Puno Cerita.

Okay, dua tengah lagu masuk kumpulan The Commotion. The Martina, lagu The Pigenan Penyidip Penyibur masuk kumpulan The Commotion. Ini lagi kumpulan dari lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an sebenarnya. Kumpulan The Pigenan ada pernah kumpulan The Creatures.

ke lagu mesu kumpulan The Creatures, lagu berkenaan surat balasmu, dengan ni lagi lagu mesu kumpulan The Creatures ada keluar nanti lagu berkenaan menyesal.

Jadi kita masih dengan lagu-lagu demam, lagu-lagu dan lagu-lagu dengan RTM Wang Zewa 80-an. Dengan kali ini lagi kumpulan lagu dengan RTM Wang Zewa 80-an. Sini saya ada perkenaan kumpulan The People's Light. Kita akan lagu masuk kumpulan The People's Light. Lagu perkenaan oleh temanku.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ragu dan mana pada Liza Aboy Ragu di dan Nata Bigawai jam tadi Studio Madin dem Ju Mini dengan pukul Ju Isanisan Seramat Isanisan Kasoprag Salam Malaysia Medani Kadamai Kasoprag.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Di Naga tipu Nebinaca lagi. Perintah Sarawak sedia bantuan piramin mampu milik. Projek sistem pembentangan berpusat rekod pimaju kerja paguh. Program kepimpinan wanita WLP Ratunah de bahagian Sibu dengan Miri. Di agak berpagi, de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabriye beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

sibunga si Dimuti Pupun Abar. Perintah Sarawak nambah pagoh pinurung bori mampu milik. Projek sistem Pidriliak berpusat Pono Pagu. Program Kepimpinan Wanita WLP berpenu di bahagian Sibu 2 Meri. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar Pagi So YFM Bedoyo. Dimuti teman Abar. Untuk tajuk berita pagi tih pakai report udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, Perintah Negeri komited ngin pinurung bori bayar inisiatif milih bori mampu milik di seluruh negeri. Takal ngulung sindai, onu sumiai, iyoh nang robis ju ribu taruh ratus pimitia bitokot robis taruh puluh lima juta ringgit mo buah ngibonar tan sawak 2020 ni di ribu skim pinurung sewa bori Sarawak SRAS. Skim iti moh ngin utung nudu ratus di bahagian Kuching, Sibu, Duoh, Bintulu. Skim inohadin moh obuah penuh di bahagian Serian, Siburan, Seriaman, Betong, Duoh Muka, daki takat kelayakan pinggirapod moh obuah paad bayar tipuh pinurung di robis omu. Perintah negeri tong ngin geh pinurung robis 275 juta ringgit ngirusuk skim loan bori botang tan sewa 2020 nudu robis moh ribu asuang bori botang di seluruh negeri. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian dijadikan Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Tong Magah pitajuh program Rumah Spektra Mutiara PBT. Iti saan turungnya di Muran Ogibori, Naibori di Tun Tanah Adope. Projek perintis ngelibat muih pimitia di Semarahan Duoh Adin Moh Dang Takatenda. Bori di Yabuh Nai, Ya Ogi Taruh Birit Boos Duoh-Duoh Birit Mamu. Di Sogi Pimasang Perumahan, Opis Menteri Tong Ngibonar geh robis 2,600 pimitia saan bori mampu milik swasta tan sewak 2,000 prii. Pak Setegar Penusah Ekonomi Global bayar kos naik bori makin mar, bituna dua konflik di doi muka-muka di Asia Barat mungkin pasah nuduk kerja pimasang projek bori. Iyo tanun geh jok 4.5% sejak projek perumahan di Ogi Lesen di Sarawak ngijawin Penusah. Duoh bogoh soeh mucur buah nai serepas perintah meresapur. Projek sistem PIN Reliak berpusat di bahagian Kuching, Kota Semarahan, Bintulu, Duoh Miri, Kitubu, Pono Pagu. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, tukuh sistem PIN Reliak berpusat Miri Fasa Duoh, bitokot 450 juta ringgit, mo siap Duoh Adin mo dang takah penyedia dokumen tender. Projek dibuat tanggung Perintah Negeri dua persekutuan ino gejaka abuat tender dan suku kedua sawaiti. Semadi ino projek sistem PIN Reliak berpusat Kuching pakej dua bitokot 250 juta ringgit adin moh masang perii 2.4%. Projek gejaka siap dan burat moih sawaiti. Semadi ino kerja naik tukuh saan projek sistem PIN Reliak berpusat Kuching zon ni pakej taru adin moh siap moih 5%. Saan projek bagi projek sistem PIN Reliak berpusat Kota Semarahan Frasani bitokot 250 juta ringgit adin moh dang takah awal naik tukuhe. Makmal penilaian nilai ngijaka ia abon naik dang buruan bau. Dua tender ngijaka abon buka dang sewa 2027. Semada inoh di Bintulu, pokat janji loan perintah persekutuan saan penuh sistem PIN Reliak saan kawasan Tau PIN Utara Selatan bitokot 225 juta ringgit moh bon atap. Projek inohadin moh ditakah pirih pakar perunding projek. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian sebut diintih takah ngurung sinai dan udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Onu Sumia. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian kidaan geh, Opis Menteri ye moh nyukat taruh ratus moih puluh dua poin perii puluh dua juta ringgit nudu pihak berkuasa tempatan saat naik 209 projek di ribut Plan Malaysia Kismeng 2 RMK Semeng 2. Iti saat nota pimasang di Bitimbang 2 inklusif saat komuniti pasar 2 pasar di seluruh negeri. Semadi ino di ribut Plan Malaysia Kismeng taruh RMK Semeng taruh, Opis Menteri ye moh obon nyukat siling 500.20 perii juta ringgit. 150.26 juta ringgit moh obah bikutung nudu 25 pihak bikuasa tempatan di seluruh Sarawak sewaiti.
Semadi ino tahun sewa 2009 kira 170 taruh projek rakyat diribuk projek khas tong abu panuge. Kodak so kakak takah orang raya dua sistem parit, pasang lapu orang dua lapu trafik, naik jamban 102 perpustakaan, naik landscape bayar sedia pemudah dua infrastruktur di kawasan dua pasar. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hien nangge, pemenu projek ngawal banjir dua pemasang sistem parit di seluruh negeri yang ketubu abu penuh pakai penanggung beranya dak perintah negeri dua persekutuan. Ia nang di ribut plan Malaysia Kismeng 2, RMK Kismeng 2, Opis Parit 2 Pimono Piin, JPS Sarawak terima robis juta ringgit saan penuh 24 projek ngawal banjir dua sistem parit di kawasan pasar. So, di kiang ini, taruh projek mau siap, ni curah bunai sementara dibekon ya abu penuh sewaiti. Dato' Amar Dr. Sim Nangge, di ribut projek rakyat 147 projek bitokot ni poin ni bilion ringgit mau ubah ngibonar tan sewa 2009. So, di kiang ini, 104 projek mau siap dua dibekon curah abu nai atau masih dang takah nai tukuah.

Ragu gawai bumi kenyalang ya. Ada teman pada Heaven Stars dengan Sasha Zigzag. Okey, jadi jam tadi Studio Madin dem 6 minit tinggal dengan pukul Romai Isan-Isan ya. Jadi tak tinggal dawa report gaya nota ya nanoti ada doksen so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam pengurus so ngapu korju Isan-Isan jejah neka ngapu korju sengarem sekama. Jadi Isan-Isan tuan ni cakap nang gaya no manis di sok perg pita reis di Sarawak. Sungguh mana Sungguh Mendo donya cakap nang rek agi ujen saman duduk ijat jadi dinik dua tempat di Sibu Kapit Bintulu Miri Ngalimbang. Jadi kawasan beken donya cakap nang mating ujen. Jadi gerbang di kawasan Raut Sarawak bergantungi nasa setengah negni meter ke sebab posok turak ke timur laut adi raju istimeng neg 20 kilometer ni jam. Suhu pun katakan para sinariasa 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi ane inah report gaya nota ia nanawati adi dog sensor Office Meteorology Malaysia ia natipus meng 2 jam.